0: i dagen 80 år her. Du helst var Norilt jo, de havde han ulti jo her. Jeg har hørt i dagen jo hos ulti. Jeg nåede sendt en ulti i dagen 80 her se. Athabasca, den er sundtline Education Authority. Jeg har da lad nasa se kvi. Students, tazen to, jo tink kvong, tænkt ho, og sender alle, jeg da da lad nasa. Hvad var Norilt i her? Academics, extracurricular programs, new nisi di hodunilt konu, the culture camps, quid a, congratulations, wetsit di sasutla, tanse qui skula danaldani, graduating class 2026, dingi se qui hodunilt tan quant ahullasa, Athabasca region, idriat hinuanint asin edjonsi, Athabasca denisuntline education authority.
1: Igohomi Uyastachik in Stamomi Uyastachik Northwest Saskatchewan Economic Development Summit. So, Yagwana Manamatete, Niogi Sagagi.